Vì rồi bà ra mẹ mò trên dầu ta bút cốc tôi bà ra hò trên dầu này đó sẽ hô tôi ta nọ trên này vì rồi trên tèo mò trên dầu lấy mà nó trên dầu. Ô bà kẹt xa xôn ta kẹt xa xôn ta nuôi đi xe hô ta nuôi đi xe lôn ta nuôi đi kênh xuyên ta nuôi đi tóng xuyên ta mò hô ta nuôi đi hùi ta mò. Da fuera von Grenzen hat so ein Glöhren Menschen, so ein Glöhren Menschen, wo er da steht oder er da ist. Rietto, Karel, Trebo, Rietto, Grillo, Jui. A pilo schwarz und a pilo weiß, a pilo gack und a pilo scheiß, drei Chantanz und der Polizei, zwei Murschule, drei.